0: ya polo ya bakalise me mboka na mboka ya kanabi kontina mboka
1: neke pukwa tika kate ele muna likolo mazuwa pukwe tika kapete ele muna kate bali.